다 슈 고지지야 땡조 하가 랭육인 다 슈 메초지 오조 루가 랭육인 부지지 버조 쩐가 랭냐 에직 다 슈 택바지 리생지지 다 건조 숨시 지 수를 땡응어도리 인예 여야니 에직 슈제다 라지님에 나이 락버 메웨 다모디 땡하라 미갸 사실 통라슈 오룰라 미갸 루겔 통 갸수르슈 버짠라 미갸 쩐들 로라슈 땡하이 라막 디링 뿡라준 버쩐기 쩨마 디링 뿡라준 오르이 루마 디링 뿡라준 다나 건조 숨기티 셰송네 라세기 따지 방배 작다디 드미닝거를 보내 따데네 카부두 겔중웨이니 에직단 라세기 앱시직 베 차가나무 라닝 리치나 소 띵야 정말 오띵이고 리닝 라소 띵이고 소직 땡하가 풍유민 산안강부지 바낭마르시슈낭베이니 오초 루가 풍유고에민 오루낭강부지 니야데시낭슈낭베이니 바르초 짠나 풍유고에민 바르초 짠낭강부지 ngokumlatsushichik sinangshubeyngye. Ting lama yongzosi ngokdish ozojik laroka pepeyngye. Barak zannang zanma yongzojik zanma gangboji nishi laroka pepeyngye. Ozo lukchik ma gangboji ngokdish ma zojik laroka pepeyngye. Ngokumlatsojik da kriyuk gonjo sumsi kriya punyuk inyaya jik mlaji tsur dingya tungtongbulu. Lase gyebo mlaji jik dunmo nyinganaya dun tezakmar kapubya rilanga imburu nye. Dene Mandre Gangi, Mammy Namgi, Lase Gibu Imber Shene, Kungi Lase La Cha Mangdu Pune, Chadin La Chada, Chasunam Pretty, Cha Mangdu Pul, Dene, Lase Gibu, Hadangambu Pushi Dene, Chip Shelty, Dumi Ningar, Chasu di Zuni, Digeji Sunsuni. Ejik Dumujik Dezermar, Lase Gibsim Lapum, Ningagane, Dum Dezermar, Kapubia Dera Jejikta, You Mandre Gang Bidehuanegan Mammy. 工作是提供用户一拿用户还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是给不用干是用户是还是
win, she soon be. Mue, cane, zezeta, jenny, digi, shusun. Lase gebo, lek, chili donjit, mama. Dumoning at your top niachic, tang yung washi doa. Niango machina, ni lase gebo kundle, when you watch ni yin ni. Ni yu permitin, gebi yin ni. Roya soon ya, lidonjit burning at top nipple, dum sichi maria dead. City luyuk, tang lase gebs you cogorton, luyuk man mototi, dum si ya, we are shusun burunye. Kema lase gebo talakum. Ki sangye yimber nga mashi. Nani kerang sangye ngosudu. Dani kerang sangye ngosudu. Lenji kegi nga cedar tongwashu. Ngayi kegi ami tsuduje. Kegi ngayi buyu tsuduje. Oja nyigi mabu tsusungne. Mande gangi gesa kyongwecho. Ajilaji kundu sangwoyi. Pema jengi gesa sungwecho. Geshi yelme shindu kyongwecho. Dani diring cedar tonglo zu jeshu benye. Dino hashamse magya daji lase gebshita. Bina nyanga temdiga omobe, sojuk nyanga nobe chikta be maghiya lhase gyebshik luya chik kogordi tongun samya lhase gyeb chingisya kongbu shishe nangbe. Yi sangye yino chik ngay makan lu, ta deshi ngoto tiga debur ngone tana yi sangye ngosu rani yin. Dokje tu ti ngoto chingisya cedar di tongbe, chik ngay ina amu ngoto ya, inang si ngok buzak ngoto ya, nga tani pamuning buzak dushie song ya, yi yu mande gangji chuening tunu ya ya gyegab kyongju yin. Chik Obji Laji Kunsang Chi Yubema Jing Chi Gesa Songya Shuk To Yi Chi Gangjela Yubema Jing Gesa Ning Yubema Jing Gesa Ning Yewa Munu Yaya Chi Torzuru Tisi Tisi Laro Yaya Chongre Yaya Sukju Deshi Ngoto Di Inji Minji Nishi Da Tu Ti Nishi Cedar Tongbe Nye Dimsi Makhya Det Shusun Buru Nye Ta Yi Chusa Che Chi Lase Gebi Mar Uya Sumo Da Lase Gi Dike Ji Sumso Gema Nyun Dang Dimu Hashama Ngayi Yum Chin Chowa Sangmo Di Lobol kung tong la punesong, nushu tungar, mingsing nibulu, ngayi yapchen kala wangbola, nyose nyuchu yang yang shuneni, kyogi nyime, mumbi tong la chu, tetasam na setar kala tong nye, ilhase gipsi yamarde sha ya ya ta bishe, jena nyana nye ta, tong ok yumjin ama, trova sangmoji yi chik, kanjela parche tong ya, dukja yao la ten ya, ngar punengu doti amak,